pardenta pinalipit ing sesasari nenggak nawaratuna. Lemek bobot pramedani ginanda wida jebat kastori lan sinep aran sari-sari lawesin sarwa busana endah. Tipiri gamelan silokanan